jeg tro om deg og min spesielle søt. For her sa han, jeg gjør et svag, om jeg da i glättigt lag spelar av med BH'en i en 21, ja.

forbi enn i går. Endte opp med å snu. Depp ei sofa og TV. Jeg går ikke ut som i nu. Hørte kokte i barn. Hørte kosa deg du. Like greit å bli hjemme.

ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne.

bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kommer att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att, og det lun og lita krå, der det brenner et liv.

minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter

viste min respekt. Jeg startet opp med nesten ingenting, men har sydd sammen livet mitt igjen.

kjøtt og står der ein og speiler seg i solefall i ei steinurheit. Så kjem der ein og vasker

0: kan det være? Ja, hallo, det er Jonas Lov.
1: Beklager, fordi vi tog
0: Ja, nei, du, jeg står i Grieggala med kork og noen greier. Nei, de var bedre med Kurt. Ja, stemning og stemning, kan du sjekke da. Er det noe liv i Grieggala? Ja, jeg er egentlig litt enig. Ok. Er det noe liv i Grieghallen? Nei, du får ikke bære den da. Nei, men du, jeg må gå nå igjen. Hva heter du? Det er flott, er du. Ha det bra. Ha det. Tante, ha det bra. Ha det bra, ha det bra. Beklager. Hvor var vi, Nick? Det ringer, ør. Hvem kan det være? Det ringer, noe er på ferde. Ør, hvem kan det være? Ja, hallo, hallo? Nei, det sier du ikke! Nei, det sier du ikke!

0: Nei, det sier du ikke. Hvem var det? Nei, det sa han ikke.
1: Det er jo ikke så lenge siden man ikke ante hvem det var som sørget for at det durte i luren der hjemme. Og da måtte man ta telefonen da og lure på hvem det var. Det ringer av radiofantomene. Her var det Jonas Love som var virtuos fortolker av diverse stemmer, sammen med Kringkastorkestret. Vi holder oss i Bergen, vi, på et vis.

0: Edvard Grieg, ja. Ole Bull, ja. Ludvig Holberg. Ja. Hvor var de egentlig fra, de der?
1: Nei, ikke stå og trekk meg opp, da. Jeg liker ikke å skryte.
0: De frekke oss

0: Jeg står og tenker på krigen, du. Han er Shetlands Larsen, Max Manus. Og så han Stein Jonsson, han som sørget for alle disse flotte skøyteresultatene i år. Hvor var han fra?
1: Nå må ikke du stå her og trekke meg opp. Jeg skjønner det at jeg liker ikke skryt, men si meg en ting, hvor er det egentlig du vil hen med dette her?
0: Det samme som deg. Bergens bystipendium til oss to, og så Rolf Nord. Hørte du det, ordfører Mikkelsen?

du hører disco kan være melodiøs og vakker. When will I see you again med The Three Degrees? Hei, Ove, skriver Roar i appen vår her. Jeg hører alltid på dine program og synes disco fantastisk for oss nostalgikere. Jeg har jobbet som DJ, fortsetter Roar, og så foreslår han mange gode biter til programmet. Han foreslår blant andre låter med Edwin Starr, Sylvester, Frankie Valli og enda flere. Takk for disse, Roar. Jeg skal ta vare på disse her, og for her var det masse, masse godt disco-stoff. Og så foreslår du en låt med Billy Ocean, den knallbra låten Are You Ready? Yes, den vi klar for akkurat nå. Takk skal du ha, Roar. Her får du Billy Ocean.

Det minste tvil, du lytter til Disco Radiodiskoteket her i NRK PN+. Dette var Imagination som sang Just an Illusion. Om du tenker nå at det kunne være godt med en slow låt, det er den tankestreifet i hvert fall meg her, så skal du selvfølgelig få det akkurat nå. Her får du Carole King med sin fantastiske låt You Got a Friend.

vals etter Carl Fant nummer 1, kutt nummer 1 på side 2 på den her LP-en da. Så kan vi jo ta en til, og da tror jeg vi skal bare ta kutt nummer 2, drift i sala som en polka da, som en Oddvar har komponert.

Ting bedre og V6 fra tida hvor Charlotte Perelli, eller Nilsson da, som het på den tida, var vokalist I V6. Husker du dine dypblå øyne med Mimix? Her kommer den!

jule og striplers. Denne oktoberkvelden, 10. oktober, jeg synes det også passer bra med Casanovas låt Regn i

Lotta Engberg var det som sang den her da. Det går en vind. Apropos gode låter, samme tid, samme plass. Her vikingerne.

som Steinar Engelbrektsson sang. Vi skal spille tre ønskelåter også. Og denne lørdagskvelden så har jeg plukket med meg en melding fra Ester, som har sendt inn den meldingen da i appen til NRK Radio. Har et ønske da om å høre tre Olivars låter, og nummer en på lista denne.

gamle skolen da, og Olivas. Det var kveldens tre ønskelåter. Og denne uka så har vi også åpnet en ny tjeneste I appen til NRK Radio. Den synes jeg du skal prøve, så kan du plutselig komme på radioen også. For der kan du også spille inn en lydmelding. Gjerne fortell meg da, med din egen stemme, hvilke tre låter du vil høre. Så ja. Så kan du høre at du kommer på lufta allerede til neste uke. Gå inn I appen til NRK Radio og prøve ut det her da. Søk opp på Dansefot.

Mars fra Spellemenn Øst på Skogen Plata og Lille Due. Til mitt hjerte. Det en av Donnes mange suksesser.